0: readingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadingsforreadings podcast@yahoo.com or by phone at 903-932-1936. Remember, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God.
1: Jefferson, Longview, Marshall, Texarkana, keep it locked here with KJTX 104.5 FM.
2: This is your question.